Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onavatqonlar TRT'nin Uyghur chanlishi. Bugun 2026 yili 30 may shanba. Hozir Anqara vaqti ustun kuni soat 1, Urumchi vaqti ustun kuni soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar. Onlarimizdan har kuni Anqara vaqti ustun kuni soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti ustun kuni soat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunni amrohlari va radiomizning internet sahifalari www.chekettrtuyg'urcha.com yoki www.chekettrtuyg'urcha.com internet adreslari orqali yozsangiz bo'ladi. Onlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5 dan 6 gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8 dan 9 gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31.9465 kilogertzda sun'iy yomg'ir va internet orqali onlayn bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlarimizning bugungi jadvalda xabarlar, turk dunyosida sahna san'ati, uchirik va har xil naqshlar, maxsus muzikalar

game da daular Roma, wacce ta shahara da fasahar injiniya kamar yadda ta ci nasara a tarihi. Za mu tattauna kan wata magana da ta wanzu kusan shekaru 1500, wadda ta yi fice a Afirka, Asiya da Turai, wato mafi yawan sassan duniya da aka sani a lokacin na shekaru masu yawa. Za mu fara da cewa kowace hanya tana kaiwa Roma.